0: Радио Алания. Первое национальное.
1: Асжалдак бон, дуа каштаран, баюша фандон. Сайбарс хиуатта, сайбарс хоржадам арбам брдабон. Чынзақшығы фарын арфагондывайы үштір құсауай. Сымау ауыды рашшуқтыр сарды еронығдауай.

Хона варжон қаубашта, күд бира да варжам. Биранын фасарай, ангомай. Да хорш койк ора, на ерыл ай құшт.